0: će i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta boravit će na Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna, kako bi razgovarao sa liderima iz regiona i ko-predsjedavao samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. U oči posete Košta je rekao da njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao i mogućnost za proširenje. Zamah je tu, sada je trenutak za postizanje rezultata, poručuje Košta. On će u Beograd doći 4. juna, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerad, sastao se sa rektorima i prorektorima 9 evropskih univerziteta, uključujući i Univerzitet u Beogradu, koji čine Circle U alijansu. Reč je o izuzetno uspješnom savezu u okviru vodeće Erasmus Plus inicijative evropskih univerzitetskih alijansi, koji podstiče akademske mreže i bližu saradnju za akademsku izvrsnost na evropskom nivou. EU će uvijek braniti akademske slobode kao kamen temeljac demokratskog društva, poručio je ambasador. Izložba fotografije Aleksandra Crnogorca Balkan Love otvorena je za sve stanovnike i posjetioce Beograda na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Reč je o izložbi fotografija koja predstavlja ljude koji su izabrali ljubav ispred granica, nacije i religije. Kroz portrete i lične priče interetničkih parova sa prostora Zapadnog Balkana, izložba preispituje stereotipe i ističe zajedničko kulturno nasljeđe, raznolikost i humanost regiona.
2: Evropska kuća. Naše mjesto susreta.
1: Maj je bio mjesec kojim je dominiralo obeležavanje dana i mjeseca Europe. U junu se vraćamo standardnim programima u Evropskoj kući. U saradnji sa Beldoksom, petkom organizujemo postfestivalske projekcije tri filma. U okviru serijala Knjige u fokusu, čiji je domaćin Branko Rosić, u sredu 10. juna 18 časova očekuje vas umetnik Uroš Đurić. Organizujemo nove ture Beogradskog pasoša 6. i 13. juna u 11 časova. Pridružite se vođenim šetnjama kroz grad koje vodi mladi istoričar umetnosti Brajan Vojinović. Dođite u Evropsku kuću, vidimo se. Detaljne informacije o programu potražite na sajtu Evropske kuće. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Too Louder Video Production.
1: A mi se selimo malo do Aranđelovca, tamo nas sluša naša slušateljka koja se zove Zorica. I Zorica retko kada potrefi da kaže pravi naslov pesme, pa i ovoga puta nešto slično uradila kao i obično, međutim mene to više i ne iznenađuje. Gospođa Zorica traži da čuje pesmu, kaže ovako: da li se može iz ove kože? Peva Darko, Darko Lazić, međutim ta se pesma zove Zorice za sad i za ubuduće. Pesma se zove Sve mi smeta, pa za Zoricu iz Aranđelovca, našu stalnu slušateljku inače, evo postamo tu pesmu koju peva Darko Lazić, Sve mi smeta.
0: Too Louder Video Production.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu.

0: Hertz Engineering, ovlašćeni serviser i partner za Vaillant gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Engineering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034 67 90692
1: i 063 627 7 89. www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Aranđelovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top radio.

0: Mene i përsirin o...
1: Op-top.
0: Op-top i të dhe, i të dhe, i të dhe.
2: Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.